0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en Håvard i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Bäst musik hela dygnet. Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en Halvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Varsågod. Nej. Varsågod.
1: Hej, jag har en trippel.
0: Ja. Och bond?
1: 2398.
0: 2398.
1: Ja.
0: Ja, och namnet det var?
1: Mette Johansson.
0: Mette Johansson, ja. Jag har bara läst halvan.
1: 67, 65 och 64.
0: Det är helt riktigt. Och den fick du då på 64, ja.
1: Ja.
0: Den är grej. Gratulerar.
1: Och, tusen tack.
0: Hej.
1: Ha det.
0: Ja då var trippeln hon har gjort och vi ska fortsätta på ej räcka. De tre sista tal, det var 67, 64 och 18. Nästa nummer blir 24. 24. Fyrtio, fyra, noll. Åttiofem, åtta, fem. Nitton, en, ni. Femtioen. 5-1 62-6-2 3 nummer 3 6 nummer 6 35 3 5 39 3 9 66 6-6
2: Bingo!
0: Ja, varsågod.
3: Ja, bingo på 35.
0: Jag räcker på 35.
3: Ja.
0: Ja. Ett bongnummer. Har du ett kontrollnummer?
3: Jag har kontrollnummer 6049. Nej, vänta.
0: 6046. 6046, ska vi säga. 6046. Jaha, det var den. Och vad är namnet då?
3: Gunn Johansson.
0: Gunn?
3: Gunn, ja.
0: Ja, Gunn Johansson, ja. Greit. Läs på ett tal.
3: 19, 24, 35, 64 och 74.
0: Ja, den är helt korrekt. Gratulerar.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Hej.
3: Ja, hej.
0: Ja, då var vi färdiga med ej räcka. Och vi ska fortsätta på to räcka. De tre sista talen, det var 35, 39 och 66. Då har vi nästa nummer ut som är 49. 4, 9. 13, 1, 3. 63, 6, 3. 58, 5, 8. 47, 4, 7. 60, 6, 0. 56, 5, 6. 32, 3, 2. 79, 7, 9. Åtta. Nummer åtta. Tjugoåtta. Två. Åtta. Fyrtioåtta. Fyra. Åtta. 81, 81, 55, 5, 5, 20, 2, 0. 50, 5, 0. 69, 6, 9. 36, 3, 6. 43, 4, 3. 71, 7, 1. 37, 3, 7. 33. 3, 3.
2: 3.
0: Vær så god.
1: Hei, hva var tallet før 43?
0: Før 43, det var 36. 3, 6.
1: Den er grei, takk skal du ha.
0: Ja, hei. Ja, skal vi se. Det var siste tallet jeg sa, det var 33, ja. Neste tall, 59, 5, 9. 80, 8, 0. 7, nummer 7. 86, 8, 6.
2: 8,
0: 6. Vær så god.
4: Ja, det var bingo på tallet 80.
0: 80, ja.
4: 11, 3, 95.
0: 11, 3, 95.
4: Silja Hansen.
0: Silja Hansen, ja. Ja. Skal vi se. Ja, bare lest tall.
4: 3, 32, 58, 63, 74, 9, 48, 55, 69 og 80.
0: Ja, den er god den. Men vi skal høre på, det er flere som ringer, så vi skal se.
4: Ja, ja hei. Hei.
0: Ja, vi ser her. Er det noen flere på tråden? Det var noen som prøvde å ringe. I hvert fall Silja hadde bingo på tallet 80. Så hvis noen har på 7 eller 86, så er de for sent ute i alle fall. Men det er stilt der. Ja, det ringer det, ja. Ja. Hallo, ja.
5: Hallo?
0: Der.
5: Ja.
0: Der var du. Hallo, ja. Ja.
5: Arnt Ole Pedersen som ringer.
0: Arnt Ole.
5: Bingo på 59.
0: Ja, ja, skal vi se. Arnt Ole.
5: Arnt Ole, ja.
0: Bingo på 59. Hva du har til kontrollnummer her da?
5: Jeg har 10-166.
0: 10-166.
5: Ja, stemmer.
0: Ja, där har vi väl en bingo, ja. Har du... då kan du bara läsa talen inne.
5: 28, 32, 59, 60, 85, 19, 20, 37, 67, 79.
0: Ja. Jo då, den är helt riktig den. Och du slår då ut hos Silja där. För hon är på 82-tal efter.
5: Ja, men ring, läs upp de talen efter 59.
0: Ja, de tre talen där, det gör jag. Den är grej.
5: Ja, ja. Tack. Ja, hej.
0: Ja, ska vi se. Då är vi färdiga med toräckaren. Och han, Arnt Ole, han får då de 400 kronorna där. Då ska vi fortsätta på tre räcke. Jag har läst upp 45 tal så långt. Och de tre sista talen efter 59, det var 80, 7 och 86. Då fortsätter vi på nästa nummer. 30, 30. Tolv, en, to. Tjue syv, to, syv. Søtti seks, syv, seks. 11, 1, 1. 1, nummer 1. 52, 5, 2. 5. Nummer 5. 78. 7. 8. 41. 4. 1. 26. 2. 6. 4. Nummer 4. 73. 7. 3. 26.
6: Jag hade bingo på 26.
0: 26. Ja, och då har du säkert ett kontrollnummer då.
6: 10 3 30. Ja, kontrollnummer Anhild Pedersen.
0: Anhild.
6: Ja.
0: Ja. Okej, okay, vad är nästa tal?
6: 9, 12, 26, 52, 66. 2, 19, 20, 78, 80. 33, 47, 50, 60, 79.
0: Ja, de är med hela gänget där. Och det är stilt på tråden här. Det är inte fler som ringer, så jag tror du kan få de 600 kronor där.
6: Ja, tack ska du ha.
0: Gratulerar.
6: Ja, hej hej, hej.
0: Ja. Då har vi kommit så långt att vi är färdiga med första omgång och vi avslutar då där. Och så tar vi oss en kjapp liten paus för vi fortsätter med nästa spel. Du hör på Radio Tromsø.

0: God dag, god dag.
1: God dag, du. Det var bingo på tallet 72.
0: 72, tre räcker på 72.
1: Ja. Ungdom, det är 16352.
0: 16352.
1: Och så är det Kari Ballovara.
0: Kari.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Okej, vad är läst tal?
1: 5, 7, 12, 27, 29, 39, 42, 53, 57, 61, 62, 72, 79, 81 och 84.
0: Ja, det ser helt riktigt ut i den. Gratulerar med den. Mm. Ja.
1: Tack, tack.
0: Ja, Anna. Ja, där hade du Kari i treräckern och det är stille på telefon. Så jag regnar med att hon kan få de 600 kronor där då. Ser jag ingen annan ringa. I alla fall, hvis någon hade på 43 så är den för sent ute. Grett, men då avslutar vi spel nummer 2 och tar oss en kjapp paus för nästa runda.
2: Du hör på Radio Tromsø. Har du pension i KLP genom jobben? Då får du automatiskt våra laveste priser på försäkring. Det betyder att du slipper att ringa och pruta. För vi vet att du har viktigare ting att bruka tiden din på. Det gäller enten du är en helt ny kunde eller har varit hos oss länge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Hilsen oss i KLP Försäkring.
3: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt I byen.
0: Der vi klar igjen med spill nummer 3, og vi trekker tall. 85, 8, 5. Trettifire, tre, fire. Åttiåtte, åtte, åtte. Syttiåtte, syv, åtte. Syttisyv. 7, 7. 80, 8, 0. 83, 8, 3. Vær så god.
4: Det var trippel på 80.
0: Ja da. Har du et bongnummer også?
4: 2529.
0: 2529. Ja, og hvem det som ringer?
4: Morten Andreasen.
0: Morten. Det spørre tall.
4: 80, 85, 88.
0: Ja, det riktig det. Gratulerer.
4: Tusen
0: hjertelig. Hei. Hei. Skal vi se. Ja da, men det var flere som ringte her. Kanskje det var i... Nei, det kan ikke være rekka. Det var litt tidlig. Ja, ja, vet jo aldri. Nei. Ja, her ringes det. Hallo, ja.
5: Hei, jeg hadde bingo på 80.
0: Du hadde ei rekka på 80.
5: Nei, trippel.
0: Trippel? Ja, men det du for sent ute. For Danne Morten har allerede ringt inn med en trippel. Så vi deler bare ut en trippel I gangen her.
5: Den god.
0: Ja, greit. Skal vi se hva vi har da? Da har vi ei rekke vi skal spille om videre her, ja. De tre siste tallene, det var jo da 77, 80 og 83. Neste nummer, 62, 62. 18, 1, 8. 70, 7, 0. 17, 1, 7. 19 1.

0: Varsågod.
1: Hej, jag har dig räcka.
0: Du har dig räcka. På tallet?
1: 13.
0: 13, ja. Och har du ett bongnummer också?
1: 2387.
0: 2387. Ja då, vem du är då?
1: Det är Mette Johansson.
0: Mette Johansson, ja. Grejt, börja läsa tal.
1: 1, 13, 31, 42 och 85.
0: Ja, den är riktig den. Gratulerar.
1: Tusen tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja då, då är vi färdiga med räcka. Och då ska vi fortsätta på 2 räcka. De 3 sista tal, det var 1, 13 och 4. Då har vi nästa nummer ut. 55, 5, 5. Femtien, fem, en. Fyrtien, fire, en. Tjuefire, to, fire. 75, 7, 5. 12, 1, 2. 43, 4, 3. 11, 1, 1. 76, 7, 6. 54, 5, 4. 9, nummer 9. 37, 3, 7. 64, 6, 4. 61, 6, 1. 72, 7, 2. 21, 2, 1. 27, 2, 7.

0: Varsågod.
1: Det var bingo på tallet 6.
0: På tallet 6. Ja då, och bongnumret, vad det var?
1: 23046.
0: 23046.
1: Det var bingo på tallet.
0: Ja väl ja, och vem som ringer här?
1: Elin Bollovara.
0: Elin. Grejt, det bara läs i tallan i det.
1: 1, 6, 12, 17, 21, 24, 34, 67, 75 och 76.
0: Ja, det ser helt greit ut det. Gratulerer.
1: Takk.
0: Ja. Då är vi färdig med to rekken och ska då fortsätta vidare på tre rekken. Och här har vi då bägge, det vill säga vi har ett lyckotal har vi. Nummer 7 är med oss. Och jag har läst upp 44 tall. Och de tre sista tallen, det var 69, 6 och 68. Då har vi nästa tal ut, 71, 71. Tjugofem, to, fem. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. Fyrtiofem. Fyra, fem. Tjugotre. To, tre. Trettiotvå. Tre, två. Sjuttiofyra. Sju, fyra. Femtio. Fem, noll. Sjuttiotre. Sju, tre. Trettiosex. Tre, sex. Femtiosex. Fem, sex. Två. Nummer två. Fyrtionio. Fyra, nio. Fem. Nummer fem. Femtioåtta. Fem, åtta. 26, 2, 6.
2: Bingo!
0: Varsågod.
3: Ja, det var bingo på 5.
0: En tre räcker på 5.
3: Ja. Bong nummer 10, 3, 2, 3.
0: 3, 2, 3.
3: Ja.
0: Där har vi den. Och så har du ett namn också.
3: Hermod Strand.
0: Hermod Strand, ja. Okej, okay, läs på det tal.
3: 6, 19, 37, 56, 65, 24, 42, 68, 72, 84. 5, 12, 36, 51 och 74.
0: Jo då, det är helt korrekt det. Och jag kan inte höra att det är någon som ringer här, så då regnar med att du kan få de 1500 kronorna då för dig själv där då.
3: Hjärtligt tusen tack.
0: Allt i orden du. Gratulerar.
3: Hej.
0: Hej. Ja då, det var tredje runde avgjort. Och här är stilt på tråden som sagt. Så vi avslutar bara och tar oss en kaffepause för vi går lös på nästa runda.
4: Du hörer på Radio Tromsø. VVS 24, VVS 24.
5: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
6: Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre. Det snart jul, og jeg henger etter med alt.
7: Ja, Europris har jeg åpen på søndager, og der får du det meste.
6: Så hvis jeg trenger røde stikklys?
7: Til bare 1,99, så får du mer til overs.
6: Og peppkaker?
7: Til 9,99 for en boks, og du får mer til overs.
6: Og juletre?
7: Som over 2 meter høyt til under 200, og som varer år etter år.
8: Nå det søndagsåpent hos Europris.
9: Europris, mer til overs.
4: Dette Radio Tromsø.

0: Varsågod.
1: Hej, jag hade bingo på nummer 8.
0: Du hade 3 räcker på 8.
1: Ja.
0: Ja, och har du ett kontrollnummer?
1: 2512.
0: 2512, ja.
1: Ja.
0: 2512, ja. Ska vi se, vad är namnet här?
1: Anita Karlsson.
0: Anita Karlsson, ja. Grejt, bara läst tal.
1: 6, 8, 13, 17, 26, 32, 36, 42, 48, 51, 60, 62, 74, 86 och 90.
0: Ja, ja då, den är helt riktig, de 3 räcken där. Och det blir väl då 600 kronor på det. Så det hörs ut som du är alena här i spelet här.
1: Ja. Tack ska du ha. Ha det gott.
0: Hej. Ja, det var det. Treräcken gick till Anita och det stilt på tråden, så vi avslutar spelet omgången och så tar vi oss en kjapp paus för sista runden. Du hör på Radio Tromsø.